آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائرا رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات یو اے ای نے بہت سے اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں اہم پیٹرولیم ذخائر، طویل مدتی ایل پی جی سپلائی اور دفاع کے میدان میں تعاون شامل ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط مغربی ایشیا میں جاری

0: وہاں زارعی کے دوران ابوظہبی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے درمیان اعلی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ یو اے ای نے بھارت میں 5 ارب امریکی ڈالرز کی مالیت کی سرمایہ کاری کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں کل یو اے ای پہنچے تھے۔ معاہدوں میں اہم شراکت داری کا معاہدہ بھی شامل ہے جس پر انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اور ابوظہبی کی تیل کمپنیوں کے درمیان دستخط کیے گئے، جس کا مقصد بھارت کی توانائی کی فراہمی کو مستحکم بنانا ہے۔ اس عمل میں پیٹرولیم کے ذخائر اور رقیق قدرتی گیس نیز رقیق بنائی گئی پیٹرولیم گیس ایل پی جی کو ذخیرہ کرنے کی سہولتیں شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے اہم پیٹرولیم ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری میں اضافے سے 3 کروڑ بیرلز کا اضافہ ہوگا اور اس سے بھارت میں گیس کے اہم ذخائر قائم ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل دیر رات نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے دورے میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیتن سے دو طرفہ بات چیت کریں گے اور اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: یہ دورہ دو طرفہ تعلقات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور امید ہے کہ حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپ آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بھارت یورپی یونین تعلقات وسیع تر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے روز وزیر اعظم مودی بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی او سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، چپس اور اے آئی کے میدانوں میں بہت سے اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ تجارت کے نقطۂ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ یہ بھارتی برآمدات اور بھارت میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم ہے اور یہ دونوں ہی ملک پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن، معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ سے سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: نیدرلینڈز کے دورے کے بعد وزیر اعظم مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل سویڈن کے شہر گوٹنبرگ جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول، ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی ایک خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرولیم اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظتی ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहाँ से जाए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के ख़त्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क़याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयान देने के इल्ज़ाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्ज़ाम है कि उसने बाज़ बयान जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाक़े में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अज़्म का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीजे के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीजे से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नज़र सानी के निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जाँच की गई जवाबी कापियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फ़ीस ₹700 फ़ी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनक़दा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालदैन से कहा है कि वो मुसद्दका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्ज़ाम के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुज़ाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मज़ीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन हो। ये फैसला अमेरिका की मेज़बानी में अमेरिका और लबनान के दरमियान 2 रोज़ तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया, जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमेरिकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حبس والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو زی فی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشے سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے 21-19، 18-21-15 سے ہار گئی ہے، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل مقابلے میں لکشے سین کو تھائی لینڈ کے کنلاوت ویتت سرن سے 19-21، 16-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ آج شام ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
3: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی شہر سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات دورے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہوئی دو طرفہ میٹنگ کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے، جن میں ایل پی جی کی سپلائی اور $15 ارب کی سرمایہ کاری قابل ذکر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے۔ برکس ممالک نے گلوبل ساؤتھ اور کثیر قطبی عالمی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جاری ایک صدارتی بیان میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اخباروں نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو کرائے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی پیچنگ میں ہوئی میٹنگ میں چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی پر زور دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائیں. آیوشمان بھارت یوجنا حکومت ہند کی ایک اہم اور فلاحی صحت اسکیم ہے، جس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 23 ستمبر 2018 کو کیا. اس منصوبے کا بنیادی مقصد ملک کے غریب، کمزور اور پسماندہ طبقات کو بہتر اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری صحت بیمہ اسکیموں میں شمار کی جاتی ہے. آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت مستحق خاندان کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کی مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے. اس اسکیم کے ذریعے منظور شدہ نجی اسپتالوں میں علاج ممکن ہے. اس میں آپریشن، دوائیں، جانچ، اسپتال میں داخلہ اور دیگر طبی خدمات شامل ہیں. اس منصوبے سے کروڑوں خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس اسکیم کا ایک اہم حصہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہے، جسے مختصراً PMJAY کہا جاتا ہے. اس کے تحت غریب خاندانوں کو آیوشمان کارڈ دیا جاتا ہے. اس کارڈ کے ذریعے مریض ملک کے مختلف رجسٹرڈ اسپتالوں میں مفت علاج حاصل کر سکتے ہیں. آیوشمان بھارت یوجنا کے کئی فوائد ہیں. اس سے غریب عوام پر علاج کا مالی بوجھ کم ہوا ہے، دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہتر خدمات ملی ہیں، اور لوگوں میں صحت کے تئیں بیداری پیدا ہوئی ہے.